0: представлю Евролиствица.
1: Ей, Тая Даменце, твоя дружба не с упом. Да се разумева, не? Де то зеле тиста друга половица почитанц, кај ќе треба искористат. Не ви кај ќе треба искористат.